webi ni emno si waya mana ya me mwa onya mi waya mana ti mwa afe wa mama trafu ni na wajiru wa afe wa si ya musa nyami ya si chari etru bebi ya nisi ya kuwa ni mwasi ya etru bebi ya nisi ya pepa uti ya fisi ya kuwa etru bebi ya si wa unesikusi ni nasa nyansu wa urati ya wa so wunsa ufrati chum edu si wotansu Senhor, meu povo, e aí, meu povo, e aí,